0: Hetta nýtt ljóð.
1: Frukst og føðist. Nýtt tónleikur.
0: Farja vinkur.